0: Ja näin perjantai laitettiin käyntiin Litku Klementti-kappaleella Seis nimeen rakkautteen. Ja nyt meillä on mukana täällä aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta, huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
2: E-Kotin tekemän kyselyn mukaan monet Ruotsin kunnista on ottanut käyttöön tai aikoo ottaa käyttöön kielitestejä vanhustenhoidossa, millä selvitetään ruotsin kielen taitoa henkilöstön parissa. Sitten sosiaalidemokraatit ovat ehdottaneet, että jengirikollisilta kiellettäisiin koiran omistaminen. Ja kruunun prinsessapari Victoria ja Daniel vierailevat tänään Suomessa, muun muassa Vaasassa ja Espoossa, niin niistä lisää uutisissa hetken kuluttua.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia

Olla 16–21 astetta ja sitten taas luoteisosissa ja tunturialueilla noin 10–15 astetta. Ja tähän väliin myöskin tietenkin katsotaan nimipäiviä, nimppareita näin 21. päivä elokuuta. Ja tänään nimipäiviä viettää suomalaisen kalenterin mukaan Soini ja Veini, suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Sven, ruotsalaisen kalenterin mukaan Jon ja Jonna, saamelaisen kalenterin mukaan Speadina ja ortodoksisen kalenterin mukaan Tatu, Assi, Usko, Avram ja Aapo. Nimppari päivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: tavallisia, kummallisia ihmisiä. Ollaankohan me sellaisia? No ehkä halutessamme. Mutta tosiaan siinä kuultiin J. Karjalainen kappaleella Ohi kulku matkalla.
1: Huomio, huomio kaikki, siis ihan kaikki ja kaikki muutkin. Se on tämä levyseppä radio-ohjelma, toiveohjelma, jonka toinen jalka on myös siellä viihdeohjelma-osastolla. Ohjelmaa lähetetään joka perjantai kello 13 alkaen Sveriges Radio Finskalla. Toivon musiikkia, pienen tarinan kerran. Kuulemisiin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä.

0: Tukholmassa pidetään klassisen musiikin Östersjöfestivaalen Itämeri-festivaali 21.–29. elokuuta. Suuren yleisön on mahdollista seurata Östersjöfestivaalin tapahtumia myös ihan kotisohvalta, sillä konsertit ne lähetetään suorana Ruotsin radiossa P2 ja totta kai Sveriges Radio-sovelluksessa. Ja kuullaan nyt lisää tästä festivaalista, jossa mukana on myöskin tuttu nimi ja tuttu säveltäjä.
1: En hyräile julkisesti, kuules.
2: Esa-Pekka Salonen on tämän vuoden Östersjöfestivaalin Itämeri-festivaalin yksi kapellimestareista. Tapahtuman perustaja ei halua hyräillä Jean Sibeliuksen Kullervoa, jonka hän johtaa festivaalin päätöskonsertissa.
1: Nämä pienet motiivit ja teemapätkät alkaa siellä päässä sitten soida, mutta mä en ääneen kyllä hyräile.
2: Jean Sibeliuksen viisiosainen Kalevala-aiheinen suurimuotoinen sävelruno tunnetaan myös Kullervo-sinfonia nimellä.
1: Se on tämmöinen vertahyytävä tarina Kullervon insestistä sisarensa kanssa, niin kuin Sibeliuksen tietyssä mielessä romanttisinta ja äärimmäisintä musiikkia. Tietysti se niin kuin sinfonisen muodon mestaruus, mikä hänelle myöhemmin sitten kehittyi, niin sitä ei Kullervossa vielä ole, että se on enemmänkin tämmöinen rapsodin kappale, mutta erittäin vaikuttava teos, ja sitä mä en ole itse ainakaan johtanut Tukholmassa noin parikymmenen vuoteen.
2: Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä kuultiin PK Keränen kappaleella Bad Dreams. Kurkku Mopo eli ahvenanmaalaisen lelutehtaan valmistama takavuosien kurkun mallinen potkuauto on viime vuosien aikana kerännyt jälleen suosiota Suomessa. Elokuun alussa Visit Åland järjesti Ahvenanmaan meripäivien yhteydessä jopa lelun innoittaman kilpailun. Tuohon kilpailuun osallistui myös 5-vuotias Lea Tukholmasta. Venla Rakkola jatkaa.
1: Tässä huristaa 5-vuotias tukholmalainen Lea Atterström, joka osallistui elokuun alussa Visit Ålandin järjestämän Kurkkumopo Grand Prix -finaaliin Ahvenanmaan meripäivillä.
2: Hur kändes det innan tävlingen?
3: Lite nervöst.
1: Kurkkumopo on ahvenanmaalaisen lelutehtaan valmistama kurkun mallinen hymyilevä potkuauto. Osakilpailut mukaan lukien kilpailuun osallistui lähes 300 henkilöä. Lea sijoittui kilpailussa kolmanneksi. Hän oli harjoitellut kisaa varten lelutraktorilla.
3: Sen fick typ upp som en motorcykel.
1: Lean äidin Jenniferin mukaan kilpailuun osallistuminen oli melko spontaania. Perheen kesämökki sijaitsee Ahvenanmaalla. He olivat paikalla meripäiviä varten.
4: Hade vi inte kännedom om gurkmoppetävlingen innan, utan vi kom dit och såg att här verkade det vara någon kul aktivitet. Så vi gick in där och båda barnen fick vara med i tävlingen, men Lea var snabbast.
1: Lean kesämökki siis sijaitsee Ahvenanmaalla ja sukulaisia on Suomessakin. Mitä mieltä Lea sitten on Suomesta ja Ruotsista?
2: Finland eller Sverige? Om du måste välja ett land, vad blir det?
3: Finland.
2: Hur är det då om Finland och Sverige spelar ishockey? Ska Finland vinna eller är det Sverige som ska vinna?
3: Sverige.
1: Vilma Peltomäki ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

Siinä Saimaa kappaleella Nouse kyytiin. Ehkä arvasitkin jo, että nyt on tämän aika ja kyllähän tähän perjantaille pitää retrobiisikin saada. Ja tänään se meille esittää Levi and the Leavings kappaleella Pohjois-Karjala. Tämä kyseinen kappale on yksi Levi and the Leavingsin tunnetuimpia lauluja ja se julkaistiin vuonna 1986. Kerro terveiset lapsille singlen B-puolena. Biisistä tuli myös perjantai 14. päivä albumin suosituin kappale. Pohjois-Karjala kappaleen on säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut Gösta Sundqvist. Ja tässä laulussa siinähän kerrotaan vähän tällaisesta kaupunkilaisesta, jolla on niinku tällainen kaipuu ehkä takaisin sitten synnyin seudulleen Pohjois-Karjalaan. Onko sinulla joskus oikein kova kaipuu omalle synnyin seudulle? No, jos on, niin ehkä päästään fiilistelemään nyt tämän biisin yhteydessä. Levi and the Leavings kappaleella Pohjois-Karjala.

0: Leaving, kappaleella Pohjois-Karjala. Hei, kerro ihmeessä, että mitä pidit tästä aamuretrobiisistä vaikka osoitteeseen finskatsverjesradio.se tai soita ihmeessä vanhaan tuttuun numeroon 087842400. Ja tässä kellokin alkaa tikittää sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Ainakin kolmasosa Ruotsin kunnista on ottanut käyttöön tai aikoo ottaa käyttöön kielitestejä vanhusten hoidossa selvittääkseen henkilöstön ruotsin kielen taitoa. Tämä selviää Ekotin tekemästä kyselystä. Laki kielivaatimuksista astui voimaan heinäkuun alussa. Ekot sai vastauksen 163 kunnalta ja niistä 67 ilmoitti käyttävänsä kielitestejä henkilöstönsä arviointiin. Sosiaalidemokraatit ehdottavat, että jengirikollisilta kiellettäisiin koiran omistaminen. Puolue perustelee ehdotusta sillä, että koiria käytetään rikollisverkostoissa statussymboleina, pelotteluun ja jopa aseina. Ehdotus koskisi kaikkia koirarotuja. SVT:n viime vuonna julkaiseman selvityksen mukaan lähes joka toinen pitbullin omistaja on tuomittu rikoksista Ruotsissa. Ruotsin kahden yleisimmän koirarodun eli labradorin noutajan ja kultaisen noutajan omistajista puolestaan vain 7% on tuomittu rikoksesta. Kaksi miestä on pidätetty oikeusministeri Gunnar Strömmerin eilen illalla Göteborgissa järjestämän vaalikampanjan yhteydessä, kertoo Göteborgs-Posten. Poliisi on ilmoittanut lehdelle, että ministeri on kunnossa, mutta ei halua kertoa tarkemmin, mistä rikoksista kahta miestä epäillään. Säppo ei ole kommentoinut tapausta. Kruunun prinsessapari Victoria ja Daniel vierailee tänään Suomessa. He vierailevat sekä Vaasassa että Espoossa. Vierailun pääkohde on 250 vuotta täyttävä Vaasan hovioikeus. Se on perustettu vuonna 1775 Ruotsin kuninkaan Kustaa kolmannen päätöksellä. Victoria ja Daniel tutustuvat lisäksi Wärtsilän teknologiakeskukseen. Vierailu päättyy Espooseen, jossa he tutustuvat Aalto-yliopiston kvanttiteknologiaan, avaruusteknologiaan ja jäätutkimukseen. Klassisen musiikin Itämeri-festivaali eli Östersjöfestivaalen alkaa tänään perjantaina. Itämeri-festivaalin perustaja Esa-Pekka Salonen johtaa tapahtumassa Jean Sibeliuksen Kullervon.
2: Se on tämmöinen vertahyytävä tarina Kullervon insestistä sisarensa kanssa. Se on niin kuin Sibeliuksen tietyssä mielessä romanttisinta ja äärimmäisintä musiikkia. Tietysti se niin kuin symfonisen muodon mestaruus, mikä hänelle myöhemmin sitten kehittyi, niin sitä ei Kullervossa vielä ole, että se on enemmänkin tämmöinen rapsodin kappale.
1: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Ja yleisön on mahdollista seurata Itämeri-festivaalia myös kotisohvalta, sillä konsertit lähetetään suorena Sveriges Radion P2-kanavalta. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa Mäkliin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja siinä aamun uutistoimittaja Elsa McLean päivitti meille suomenkieliset uutiset ja pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30 ja tuossa 7 e-uutisten jälkeen Elsa päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 aamu on vasta alussa ja niin on myöskin Sveriges Radio Finskan aamu. Jatketaan tätä aamuohjelmaa ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin kuullaan vähän lisää tästä Östersjöfestivaalenista. Lauantaina 22. päivä elokuuta Sveriges Radio Finska on mukana tässä Östersjöfestivaalenissa Tukholman Berwaldhallenissa. Kyseessä on perhepäivän tapahtuma, kertoo Finskan lastenohjelmien tuottaja Noora Holm. Mutta päästetään Noora oikein kunnolla ääneen ihan hetkisen kuluttua, nimittäin kello 6.35 niin siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Ja silloin halutessasi voit siirtyä Sveriges Radio Finskan Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja sitten sieltä klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä perjantai-aamua nyt musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

Otsa Saame Radio olla siht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus olla siht. Ruottu siitu volimusas ruoha radio appas. Dädil ohtsaht ja valje saamiska ja guldal Saame Radio olla siht.

0: Alussa oli vain paja, levysoitin ja levyseppä. Sitten tulivat kirjeet, postikortit, sähköposti, puhelinvastaaja ja suorat puhelut. Ja kun kello löi 13 perjantai-iltapäivänä, niin siitä se alkoi. Kyllä, tämä on Levyseppä, radion musiikkitoiveohjelma. Ja täällä pölyisellä Sepän pajalla toivotako tiskiin tuttuun tapaan Ismo Varonen. Tosi hienoa, että olet kuulolla. Täytyy tähän alkuun vielä heti todeta, että olipa kyllä harvinaisen kiva tavata viime viikon loppuna Levyseppä-porukkaa siellä Aksevallan kesätapahtumassa ihan viimeisen päälle. Ja se lähetys, tai paremminkin sekin lähetys on kuultavissa vielä jälkikuuntelun kautta esimerkiksi tietokonetta tai älypuhelinta käyttäen. Käy sielläkin kuuntelemassa jossain vaiheessa, jos et sattunut tai ehtinyt sitä kuuntelemaan vielä. Esimerkiksi silloin, kun suora lähetys sieltä saatiin ilmoille. Jee, jee. Tässä taas mennään supersuorassa lähetyksessä ja yhteystiedot, eli miten sinä tulet, tulet osallistumaan Levyseppään toiveiden kautta. Totta kai osallistut, ne kerron ennen kuin lyödään luukut kiinni kello 15. Ja niin kuin viime aikoina on toimittu ja varsin hyväksi todettu, niin pari toivetta otetaan myös mukaan tässä lähetyksen aikana. Soitapa sinä, joka et vielä ole tänne pajalle soittanut, niin jutellaan ja soitetaan toivelevy siihen kaupan päälle mielellään pienen tarinan kerran. Hyvä näin. Ensimmäinen toive, se tuli sekä meidän puhelinvastaajaan että myös sähköpostiin. Ihan sama toive siis. Kuunnellaan ensin puhelinvastaaja.
1: Oh hei, se olisi se Levyseppälle, kun tuli mieleen, kun sieltä Haaparannasta nyt pääsee sillä junalla ihan Eurooppaan asti, niin tuli mieleen se Kari Tapion laulu Juna kulkee, että olisi kiva kuulla se nytten, vaikka perjantaina, jos sopii. Se on Anja tältä Eskistulosta. Kiitos etukäteen, heippa.
0: No heippa, hei Anja, ja samaa kappaletta toivottiin sähköpostissa. Onnittelut terveistä mun isälle Kyösti Parkkinen, täytti aiemmin vuotta 12. päivä elokuuta itse asiassa. Vähän myössä tulee tämä viesti täältä, mutta mehän olimme Aksevallassa. Levytoivomus olisi Juna kulkee, Kari Tapio, näin Heidi Säynä ja Kangas. Hypätään kyytiin.

on sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan sen.

Tälle junavuorolle halusi kyytiin Anja ja Heidi, ja hyvinhän tuo juna kulki taas ehkä vähän paremmin jopa kuin täällä Ruotsissa nyt junat viime vuosina on kulkenut. Taas sovitaan, että huomattavasti paremmin. Jaha, näin se vaan pyörähti taas levysoppahomma käyntiin, ja otetaan seuraavaksi toive täältä sähköpostista. Täällä lukee näin, että hei levyseppä, moro. Nyt kun tässä on muutama leikkaus käyty, ja viimeisin kesäkuussa, toivena olisi Sleep Sleepersin Sydänvika Rock. Saisin muistella, että mitäs kaikkeesta on ollut. Rytmikästä syksyä kaikille levysepän kuuntelijoille. Täältä Savosta, Suomesta kirjoittelee meille Aki, ja no, kuulostaa varsin rankalle tuo homma, ja ei muuta kuin toipumisia sinne. Tästä lähtee slipparit nyt vähän tuomaan sitä hoivaa peliin.

0: No, voi mahdoton, kyllä oli aivan oikea kommentti tuossa. Tuossa nyt ei, toivottavasti nyt ei ihan näitä kaikkia vaivoja siellä, Aki, sinulle ole luotu. Menisi aika hankalaksi tämä viikonlopun viettäminenkin tässä. Mutta joo, slipparit siinä ja sydänvika rock.
1: Tämä on levysepälle. Se on semmoinen levy kuin Arja Saijonmaan Ota kädestä kiinni. Täällä on Kirsti Välimäki Eslövistä. Kiitos. Hei.

Kirsti toivoi tätä kappaletta. Kaunis biisi kaikin puolin, Arja Saijonmaa ja Ota kädestäni kiinni. Levysyppälähetystä kuuntelette, yllättävän suoraakin sellaista taas täältä Tukholmasta, Levysypän pajalta. Käydään kiinni vaan heti seuraavankin toiveeseen, ja tässä muuten puhelinlinjatkin auki sitten jossain vaiheessa tähän studioon, tarkoitan pajalle, eli pikkuhiljaa siellä valmiutta peliin, mutta otetaan tästä nyt seuraava toive sähköpostilla. Mukavaa perjantaita kaikille. Olisi toivelevy, jota ei ole soitettu vuosikausiin. Se olisi Sä kuulut päivää jokaiseen. Ja tiedätkö mitä? Mikä se on? Vastaus, se on kaffi. Kiitos etukäteen, sanoo Ritva Göteborgista, ja ei muuta kuin kahvikuppi eteen, nimittäin täältä pesee.

No hei, minä haluaisin sen levyseppän toivoa. Pate Mustajärven kappaleen Elämän sävelmä. Ja toivon kaikille ihanaa elokuuta. Toivo Helli Rosista. Hei hei.

Näinhän se peli soi täällä Finskan iltapäivällä iltapäivässä Levysepän pajalla. Otetaan toivelevyjä tiskiin ja tällä kohtaa kannattaa jo sanoa, että hei hei, nyt alkaa olla se hetki. Sinä aikaa et ole vielä soittanut koskaan ikinä tässä elämässä ja puhelimella Levysepän pajalle, niin nyt voisi olla se hetki 020-9944. 00 020 9944 00. Linjat ovat nyt auki. Puheluja odotellessa napataan postikortti käteen. Hienot ruusut onkin tässä kortissa ja tässä lukee näin. Terve Ismo. No terve. Laksoon mummelit haluavat vähän piristystä perjantaihin. Mieluisaa on kuulla Levyseppää joka perjantaina. Kiitos. Aivan parasta toiveen musiikkia. No tämähän on niin sanotusti teidän tekosia, toiveiden tekosia tämä koko ohjelma. Levytoivomus nyt olisi Amado Mio ja Seija kirjoittaa näin ja Irma, hieno homma. Laitetaanpas Amadeus Lundberg hienosti tulkitsemaan tämä ja vielä kun apuja tulee Riku Niemi-orkesterilta, niin kyllähän se komeata kuunneltavaa on. Kun lanseja, katsotaan sitten, jos puhelimet pirisee.

0: Näin meille lauloi Amadeus Lundberg ja Riku Niemi -orkesteri, toivelevy Amado Mio. Kyllähän se näin on, että suora lähetys kun on, niin kyllähän se otetaan aina toive per tunti tähän lähetykseen. Ja meillepä soittelikin Tapio Lundin Borgholmista. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Miten se Borgholm, eikö se ole saari?
1: Se on saari, mutta Borgholmi on sen suurin kaupinko ja siinä on niin paljon historiaa, ennen kuin mä tänne muutin, että se ottaisi 2 tuntia vähintään puhua. Mutta mä oon sanonut 2 sekunnissa ja sitten minulle nimenvaihto tuli, kun minä menin naimisiin onnellisesti Birgitta Nulin kanssa täällä ja sen onni oli suuri, mutta nopea, hän kuoli syöpään ja nyt on vaan minulla naisia ihastutan ja sen takia mä tämän naisten, että suomalaiset on löytänyt 3 hirveän voimakasta naista ja tämä pieni vainio, pieni tyttö voittaa 6 minuutin erolla. Sitä mä en olisi ikinä usko.
0: Se oli upea suoritus ja sitä katsottiin silmä kovana, jotka pystyy tekemään aivan mainio homma. Hei, Tapio, sinä Kemistähän sä sitten lähdit maailmalle, niinkö?
1: Kemistä minä olen ollut ja se on ollut teollisuuskaupunki ja sitten Rovaniemelle armeijassa. Helsingissä olin poliisina 10 vuotta ja sitten tulin etsiä onnea täällä Ruotsista ja muutin Göteborgiin. Sitten mä löysin, olin tämän atomilaitoksella 10 vuotta, mutta sitten minä löysin tämän nainen, joka tykkäsi minusta, niin ja sitten mentiin uudelleen naimisiin.
0: Mahtava homma ja sitten toivelevy, jos otetaan tässä käsittelyyn, niin sinä sanoit, että Katri Helena, se pitää olla.
1: Katri Helena, maailman paras laulaja.
0: Kyllä, mutta sanoit, että valitse sinä, niin minäpä otin tämmöisen kappaleen kuule, kun on vähän tämmöinen syksyinen meininki pikkuhiljaa, että katson autiota Hiekkarantaa, minusta se on komea biisi. Lähdetäänkö kuuntelemaan?
1: Oi. Mitä ihanaa, nyt kuunnellaan. Ja kiitos, että mä sain tulla ja te vastasitte puhelimeen. Kiitos paljon.
0: Kiitos ja hyvää syyskesää.
1: Hyvää jatkoa, joo.
0: Kiva, hei.
1: Hei.

0: Katri Helenaa toivottiin ja Katri Helena soi. Siinä oli Tapion toive sieltä Bornholmista. Katson autiota Hiekkarantaa, sitten päätyi tuohon levylautaselle niin sanotusti tällä levysepan pajalla. Hieno homma ja seuraavan kerran toi suora linja tänne pajalle avataan suurin piirtein tunnin kuluttua. Eli ajan numerot, jos on siellä ylhäällä, niin ei muuta kuin sinä, joka et ole vielä koskaan soittanut, ota luurista kiinni niin kuin Tapio tuossa teki. Eteenpäin mennään. Puhelin vastaajasta löytyy seuraava toive.
1: Hei, tämä on levysepälle. Haluaisin kuulla O Sole Mion Robertinon laulamana. Se on hyvin kaunis laulu. Ja toivoja on Eila Särplakasta. Kiitos, hei.

0: Kestää kuuntelua. O Sole Mio on semmoinen kappale kyllä, että sitä varmaan tullaan soittamaan vielä kauan. Tuossa oli nyt Eilan toive ja Robertino Loretti sen lauloi.
1: No hei, tämä olisi levyseppälle. No hei Ismo-levyseppä, toivottavasti sulla on ollut kauhean mukava viikonloppu siellä Akselvallassa. Mä toivoisin kappaletta Vihreän joen rannalla, Eppu Normaali. Se on yksi niistä kolmesta favoriitista, mä tykkään heidän soitoistaan.

Niin, eput pisti sitten pilit pussiin niin sanotusti, jos ajatellaan keikkailua, mutta se ei ollut ollenkaan varma, että eikö heiltä biisejä vielä tule ja levyjä jopa. Näin minä tämän asian ymmärsin, kun katselin heidän lehdistötilaisuutta. Hyvä, eteenpäin. Heippa vaan levyseppä, no moi. Täällä yksi poppariflikka vaan. Tampereella syntynyt ja työelämän täällä Göteborgissa valmiiksi suorittanut. Toivoisi kuulevansa jotain mukavaa musiikkia sieltä 60-luvulta. Olisikohan Top Most Orkesterin Näin mustaa vaan sellainen, mitä muutkin kuuntelijat voisivat haluta kuulevan.

0: Top Most ja näin mustaa vaan. Etpä sitten toivonutkaan mitään tamperelaista bändiä, poppari flikka. Tämä Top Most perustettiin Nash Helsingissä. Ja kyllähän tuo hieno soundi perustuu tietysti hienon stemmalaulantaan ja soittamiseen. 4 vuotta oli bändi kasassa. Mutta ei ihan tarina ole siihen loppunut. Heitä voi edelleenkin nähdä ja kuulla ihan livenä. Ja kuinka ollakaan, kun katsoin keikkakalenteria, niin edellinen keikka oli Helsingin Tavastia-klubilla aivan hiljattain. Hieno homma.
1: Täällä Kostolo Hautamäki Popedasta, levy Seppä. Ja muista kuunnella radiota aina, kun menet nukkumaan, koska silloin ei tarvitse olla mitään muuta päällä kuin radio.
0: Kyllä se Koste on fiksu mies, mutta kannattaa hereilläkin kuunnella. Sähköpostia, moi. Olin Suomessa pari viikon lomalla. Sillä jossain vilahti nimi Jorma Hynninen. Muistuu mieleen monet upeat laulut, jotka olen kuullut vuosien mittaan. Nyt haluaisin kuulla laulun Ristilukki. Kiitoksin, Leena.

Miestä ääntä lähtee Jorma Hynninen ja siinä oli toivelevy. Mennään eteenpäin. Toivelevy siis tietysti Ristilukki. Vielä ehditään pari toivetta ennen uutisia. Levytoimukseni on Tosi hyvä mies, yhtye Säppi, nimimerkki Kalevi Napapiiriltä.

Hei, Ismo-levy Seppä. On 3 vuotta mennyt, kun Sampo ja poika kuoli. Toivoisin, että soittasit Tuuli Kilpeläisen Jäähyväiset. Kiitos ja kivaa kesän jatkoa. Seppo Jungsbrusta. Hei hei.

0: Tuuri Kilpeläinen, Kaihon karavaani, jäähyväiset. Se oli Seppo Ljungsbrust, joka toivoi. Ja tähän väliin nyt sitten uutiset toimittaa Janne Saaristo, sen jälkeen taas levyseppäillään.
1: Kello on 2 tässä sarjassa Radio Finskan uutiset. Ahvenanmaalla on todettu tuhkarokkotapaus. Asiasta uutisoi Yle ja Ålands Radio. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tuhkarokkoon sairastunut henkilö on matkustanut laivalla Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä. THL:n mukaan tapauksella on yhteys Västernorrlandin läänissä järjestettyyn Yrkult-musiikkifestivaaliin, johon liittyviä tuhkarokkotapauksia on todettu tähän mennessä 24 eri puolilla Ruotsia. Sairastunut henkilö matkusti Marianhaminasta Tukholmaan Viking Glory-laivalla 13. elokuuta. Lisäksi hän matkusti Eckerö-linjan laivalla Ruotsiin Grislehamnista Eckeröhön 15. elokuuta. THL:n mukaan tartuntariski laivoilla on pieni, koska sairastunut oli rokotettu, mikä vähentää jatkotartuntojen riskiä merkittävästi. THL kehottaa kuitenkin samoilla laivavuoroilla matkustaneita ja festivaalille osallistuneita tarkistamaan oman ja perheenjäsentensä tuhkarokkosuojan. Kruunuprinsessapari Victoria ja Daniel vierailee tänään Suomessa sekä Vaasassa että Espoossa. Vierailun pääkohde on 250 vuotta täyttävä Vaasan hovioikeus. Se on perustettu vuonna 1775 Ruotsin kuninkaan Kustaa kolmannen päätöksellä. Victoria ja Daniel tutustuvat lisäksi Wärtsilän teknologiakeskukseen ja vierailu päättyy Espooseen, jossa he tutustuvat Aalto-yliopiston kvanttiteknologiaan, avaruusteknologiaan ja jäätutkimukseen. Ja kuulemme myös tänään Finskan iltapäivälähetyksessä, kun kirjeenvaihtajamme Jasmin Foladi on mukana seuraamassa kuninkaallista vierailua. Klassisen musiikin Itämeri-festivaali eli Östersjöfestivaalen alkaa tänään. Itämeri-festivaalin perustaja Esa-Pekka Salonen johtaa tapahtumassa Jean Sibeliuksen Kullervon.
2: Se on tämmöinen vertahyytävä tarina Kullervon insestistä sisarensa kanssa. Se on niin kuin Sibeliuksen tietyssä mielessä romanttisinta ja äärimmäisintä musiikkia. Tietysti se niin kuin sinfonisen muodon mestaruus, mikä hänelle myöhemmin sitten kehittyi, niin sitä ei Kullervossa vielä ole, että se on enemmänkin tämmöinen rapsodin kappale.
1: Jorma Ikäheimo haastatteli Esa-Pekka Salosta. Ja suuren yleisön on mahdollista seurata Itämeri-festivaalia myös kotisohvalta, sillä konsertit lähetetään suorana täällä Ruotsin radiossa P2:lla ja niitä voi kuunnella vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Rajavartiolaitos tiedottaa, että eilen torstaina tapahtuneen epäilyn Suomen ilmatilaloukkauksen teki venäläinen tiedustelukone. Tästä kertoo Yle. Koneen epäillään loukkaneen Suomen ilmatilaa Utöön ulkopuolella Suomen lahdella. Epäilyn alueloukkauksen kesto oli Rajavartiolaitoksen mukaan noin 3 minuuttia. Syvimmillään alus oli noin 4,7 meripenin kulmaa Suomen alueella. Lapsia ja nuoria seurataan jatkuvasti terveysohjelman puitteissa 20 vuoden ikään asti ja käyntiä lastenneuvolassa lisätään. Tämä on uuden terveysohjelman ydin, jonka sosiaalihallinto esittelee ja jonka suunnitelman se aikoo toimittaa sosiaaliministeriölle ensi vuoden tammikuussa. Muun muassa lapsille ja nuorille tarjotaan 6 lisäkäyntiä terveydenhuollossa, kouluterveydenhuollossa ja hammashoidossa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat uutiset 3:30.
3: Levyseppä.

0: Tuonne kiitokset ja mitä sitä ennen annettiin 60-luvulla kaupan päälle. Papukaijamerkki, kuka muistaa, niitä jaettiin hyvinkin 60-luvulla, vaan oliko 70-lukua, mutta kaikki nämä merkinnät ja kiitokset siis herra Saaristolle. Ja hän on mukana sitten iltapäivälähetyksessä, joka muuten alkaa kello 15, eli äläpäs hätäile siellä radion näppäimien kanssa, kun levyseppä loppuu, nimittäin kisat jatkuu siellä ja siellä tavataan tosiaan kuninkaallisia muun muassa. Mutta se on silloin se, nyt jatketaan yhteistä matkaa täältä levyseppän pajalta, Varosen Ismo tykkää, että näin se menee. Meillä on tässä hienoja toivelevyjä tarjolla. Pistetään Kari Tapio uudelleen laulamaan, mutta nyt laitetaan siihen kaveriksi vielä Lealla Veen. Niin hyvää tulee Kirka ja The Beatles. Siinä vähän muutama täky siihen, mitä tuleman pitää. Ja puhelinvastaja avataan sitten suoraan puheluun tuossa puolen hujakoilla, eli sekin on sitten tuloilla. Hyvä, Rauni ja Tapio, he ovat soittaneet meidän puhelinvastaajaan ja mikä on toive, se selviää tässä.
1: Tämä tulee levyssä tälle. Sellainen kappale kuin Onnellinen mies, ja laulaa Tero Vesterinen. Ja näin toivovat Rauni ja Tapio Södertäljestä. Ja kaikille, joilla on merkkipäivän juhlapäivä, onnea ja iloa molemmat kiloa. Ja hyvää loppukesän jatkoa kaikille. Ja sinulle 1000 kiitosta levyseppä. Ja Rauni, hei.

Mies, Westernin yhtyeineen Raunia Tapio toivoi sitä, onnellinen mies, ja hakutti suomalaiset, te saitte sinne nyt Vikkani ja Danielin, mutta kuinka ollakaan, me tänne Ruotsin puolille, me saamme Westernin yhtyeineen tuollaisella ihan kunnon keikkarundille 29. syyskuuta Luulea, 30. Uuma ja 2. lokakuuta Tukholma ja sitten 3. lokakuuta Göteborg. Ja kuinka ollakaan, niin tästä jutellaan sitten lisää tästäkin ensi viikon torstaina iltapäivälähetyksessä, kun studiovieraaksi mulle saapuu Minna Salenius, joka tuo näitä bändejä nyt sitten ihan urakalla tänne Ruotsin puolelle. Dingohan on tulossa tuossa jo ihan parin viikon kuluttua, 3 vai paljonko tässä nyt on. Näillä mennään, hienoa, mutta siinä pieni kuunteluvinkki, sähköpostia lukee tässä näin nyt mies studiosta. Hei levyseppä, voitko soittaa Jukka Raitasen kappaleen Tuuli tukka, niin ei tule samoja kappaleita jatkuvasti, niin kuin joku kertoo ja levyn toivoo. Luru Pentti täältä Etelä-Ruotsista ja toivon kaikille hyvät kesän jatkot. No, asiaa, Luru Pentti.

0: Luru-Pentti Toivo, Jukka Raitanen, Tuuli Tukka. Seuraavaa kappaletta on taas toivottu sekä puhelinvastaajaan että sähköpostilla. Napataanpas ensin puhelinvastaajasta tämä viesti.
1: Tämä olisi levy sepälle. Kirsti Okerista soittelee. Levytoimi olisi Valkoinen ruusu. Kiitos, hei.
0: Näin siis Kirsti, ja sitten sähköpostiakin on tullut. Moi, kuulin äskettäin Saija Tuupasen kappaleen Valkoinen ruusu. Siinä on rytmiä ja sanomaa. Olisi kiva kuulla se levyseppä ohjelmassa. Ruusun tuoksuisin terveisin Laila Linköpingistä. No niin, no kun kahteen naiseen tällä kohtaa toivotaan tätä kappaletta, niin laitetaan kolmas asialle tässä Saija Tuupanen.

Valkoisen ruusun sinulla ojensi siinä Saija Tuupanen. Levyseppälähetystä kuuntelet suoraa lähetystä Tukholmasta, täältä Levyseppän pajalta. Sähköpostia. Hyvä Levyseppä. Suomessa oli olemassa Jormas-niminen bändi 1965 ja 68 aikana. Heillä oli myös 30 keikkaa Tukholmassa alkaen Kingsidesta Kungsholmenilla syyskuussa 1965 ja viimeksi ABF-talolla Sirkkelin ravintolassa Sveavägenillä elokuussa 1968 ja 10 muussa paikassa. Jormas tuntui olevan suosittu Ruotsissa, koska bussipysäkeillä näin useasti Jormas-nimen kirjoitetun pysäkkien seinille, ainakin Nakassa. Yhtyeen nousi tunnetuksi Suomen kasvavalla 60-luvun musiikkiskenellä yhdistäen kansainvälisten hittien, kuten The Beach Boysin God Only Knows, nimellä Taivas vain tietää. Heidän Lapin murtosinglensä Saat miehen kyyneliin, cover-versioita Mamas and Papasin kappaleista California Dreamin, joka julkaistiin vuonna 1966, nousi heidän suurimmaksi hitiksi ja auttoi vakiinnuttamaan heidät yhdeksi Suomen suosituimmista yhtyeistä. Voisimmeko kuulla Jormaksen esittämänä tämän Taivas vain tietää? Kiitos etukäteen Jarmo Pitkänen täältä Tukholmasta. Kiitos Jarmo kivasta tuommoista faktakirjeestä, niitä on aina mukava lukea ja ilmeisesti olit silloin paikan päällä katselemassa, kun nämä Jormaksen miehet kävivät Tukholmassa keikalla ja Ruotsissa yleensäkin. Sen verran tiedän, että he voittivat myös tämmöisen Karvapää-galleria-äänestyksen täällä Ruotsissa. Eli totta, kirjoittelet tuossa, että bändi oli hyvinkin suosittu täällä Ruotsin puolella. Nyt siis Taivas vain tietää Jormas.

0: Jarmo Pitkänen toivoi tätä klassikkoa suomeksi, ja kyllä se klassikko todellakin Beach Boysilla myös oli ihan sama biisi, God Only Knows. Vähän kuulostelit tuossa, että on tuossa nyt jotain tuttua tuossa laulujen äänessä, niin ihmettele sitä kyllä lainkaan. Pepe Wilberhän siinä oli laulusolistina, päälaulusolistina, ja hän täyttää sitten tänä vuonna tuossa myöhemmin joulukuussa 80 ja kiertää tällä hetkellä jo aina paikka paikoin juhlakiertuettaan tuolla Suomen puolella. Paljon onnea sinne sillekin miehelle, hyvin homma toimii ja taittuu edelleenkin. Hyvä, eteenpäin mennään. Hippolat vinkuen, Annukka on soittanut puhelinvastaajaan, ja kuinka ollakaan, Katri Helena pääsee taas ääneen. Kuunnellaan.
1: No, mä olen levysepälle. Haluaisin toivoa semmoisen kappaleen, kun Katri Helena laulaa lapsi ja lintu. Sitä en ole kuullut kyllä pitkiä aikoihin. Muutenkin se on hieno laulu, ja Katri Helena on hyvä Suomen paras naislaulaja, että tästä sitäkin laulattaa. Ja, niin, hyvää syksyn jatkoa kaikille, ja se on Annukka Ulostramista, heippa.

Lintu ja lapsi Annukka toivoi, Katri Helena lauloi, ja tämähän on alun pitäen ranskalainen kappale, sillä Marie Myriam voitti Eurovision laulukilpailun 1977 voittajabiisi siis, ja hienosti meni suomenkielinen käännöskin ja tulkinta. Kohta muuten avataan puhelinlinja tänne. Se on oikeastaan, pistetään se nyt auki. Naks, numero on 020-9944-00. 020-9944-00. Ja ennen kuin otetaan se puhelu, niin otetaan täältä tämmöinen korttitoive, jossa lukee näin, että toivon aiemmin kappaleen Haaveet, sanoit, että olit epävarma, mitä toivoin. Tämä pitää paikkansa. Hämmästyn, kun sain kuulla Arto Nuotion Haaveet. Se oli erittäin kaunis laulu ja oli kiva, kun sain kuulla sen ensi kertaa. Kappale, jonka toivoin, oli Haaveet, nuo muistammeko Haaveet, jotka lauloivat Kari Tapio ja Lea Laveen. Molemmat ovat yhtä hienoja kappaleita. Tuhannet kiitokset. Olette mainioita, kun soidatte niin hyviä lauluja Levyseppä-ohjelmassa. Terveisin Sirkka. Ja hyvää kesän jatkoa kaikille, kirjoittaa hän. No, nämä laulut, nämähän soi juuri niin kuin te siellä toivotte. Ja hyviä toiveita tulee kieltämättä. Mutta nyt siis puhelinlinja auki 020-9944-00. Laitetaan Kari Tapio ja Lea Laveen tässä sitä ennen soimaan.

0: Näin muistuin hehkua. Siinä päästiin kuuntelemaan Kari Tapio ja Lea Laveen. Ja tämähän tarkoittaa tämä signaali aina joka kerta niin, että meillä on puheluja. Oikein hyvää iltapäivää, Pirkko Sinkkonen.
1: Iltapäivää, iltapäivää.
0: No, kuinka se nyt on iltapäivä lähtenyt niin sanotusti pyörähtelemään siellä sinun luo?
1: Se on tämä vakituinen perjantai 1-3 on levyseppä. En edes vastaa puhelimeen.
0: Sä teet ihan oikein, en minäkään, paitsi kerran tunnissa.
1: Sun on pakko.
0: Aivan. Mutta hyvä näin. Tämä on hyvä työjako, niin sä et vastaile ja mä vastailen, mutta sä soitit niin. Ja se on tosi kiva asia.
1: Joo, ajattelin vaan, että nyt on semmoinen ikävä tilaisuus ollut tänä päivänä Porvoossa. Serkkupoikani on siunattu 71-vuotiaana ja haluaisin hänen muistolleen ja hänen omaisilleen tämän Joel Hallikaisen surun pisaroita.
0: Ymmärrän ja otan osaa täällä ja toi kappale kyllä soi ja sopii oikein hyvin tähän kohtaan. Laitetaanko ihan suoraan hänen muistolleen tämä ja mä päästän sut siellä taas sitten jatkamaan. Eläkä vastaa puhelimeen.
1: En vastaa ennen kello 3, en vastaa. Ja Reijo Serkun muistolle tämä kaikki. Kiitos.
0: Kiitos sinulle. Hei hei.
1: Hei hei.

jossa ihminen tuntee rakkauden. Siellä asuu aamu ja lämpö auringon, mutta aina liian lyhyt tuo hetki on.

Suruna pisaroita Joel Hallikainen. Sähköpostista otetaan seuraava toive. Tässä lukee näin, että hei, Suomesta putkahtaa uusia upeaäänisiä naissolisteja ihan yhtenään. Tässä yhdet niistä, Wet Pillows. Siskolla loksahti suu auki, kun oli meillä Suomesta kesäkuussa ylioppilasjuhlissa ja kuuli suosikkibändinsä minun soittolistalla. Loppu se käy kesän kunniaksi, Wet Pillows ja Rakkauden kesä akustisena live-versiona, kiitos. Näitä toiveita tuli Byxelkrugista ja Mariannelta.

Niin, Pulkka Mäki odottaa siinä, jos homma toimii. Rakkauden kesää Marianne Byxelkrugista toivoi. Kiitos siitä. Sinikka täällä kirjoittelee levysepälle. Hei vaan, lukee tässä sähköpostissa. No hei hei. Olisipa kiva saada kuulla tässä ohjelmassa iki-ihanan Kirkan esittämä laulu Silta yli synkän virran. Sitä ei ainakaan minä muista kuulleeni tässä ohjelmassa, enkä siellä teidän radiossa muutenkaan. Se on vaan niin kaunis, että Simon ja Garfunkelin esittämänä, mutta myös Kirkan äänellä se sopii mielestäni mainiosti. Kivaa elokuun jatkoa kaikille ja kiitos kivasta ohjelmasta. No kiitos, tässä Kirka.

0: No, onhan tämä vaan niin upea pop-kappale, että okset pois ja kannotkin ja poimitaan mukaan ja okset ja kävyt. Tämä on yksi maailman kaikkien aikojen tunnetuimmista ja varmasti rakastetuimmista pop-balladeista. Tuo kirkanlevytys täyttää tänä vuonna 56 vuotta. Suomalaiset sanat kirjoitti Pertti Reponen. Tuo alkuperäinen Simon & Garfunkel viides LP-levy, siis tämä Bridge Over Troubled Water, jäi heidän viimeisekseen. Sillä kohtaa voidaan kieltämättä todeta, että levytyshommat tänne lopetettiin huipulla. Tämä kirkan versio löytyy hänen 1971 julkaistulta Saat kaiken -levyltä ja on sen ensimmäinen eli avausraita. Tuolta levyltä se suuri hitti kirkalla oli myös tämä Shocking Blue-yhtyeen alun pitäen levyttämä Venus. Senkin suomenkielisen käännöksen teki muuten Pertti Reponen. Hienoa, eteenpäin mennään. Puhelin vastaaja ja Veikko Spongasta on soittanut.
1: Tämä olisi levysepälle. Mä haluaisin kuulla kappaleen Hiekkaa. Hiekka vain, pöly valkoinen hiekka vain. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

kyllähän se näin on, että jos tuota ääntä yrittää lähteä niin kuin matkimaan, niin kyllähän siinä tulee äitiä ikävä niin sanotusti ei onnistu. Hyvinkin karaktäärinen on tämä Topi Sorsakoskin laulutapa. Ja komea sellainen, tunteitten tulkki, hei, pari biisiä ehditään vielä ennen kuin lähdemme kuuntelemaan uutisia ja sitten odotetaan viikko seuraavaa levyseppää. Sähköpostia, Helka Ifleen toivoisi levyä Yesterday, The Beatles, kivaa loppukesää.

0: 1965 Help-albumilla julkaistiin tämä klassikko. Guinnessin ennätysten kirjan mukaan tämä on maailman eniten versioitu kappale. Beatles ja Yesterday, Helka toivoi. Otetaan seuraava toive puhelinvastaajasta, kuunnellaan se ja nopeasti käydään läpi tämän ohjelman yhteystiedot.
1: Hei, koulussa luettiin aikanaan, että tuule tuuli leppeämmin, missä köyhä raataa, viluissansa nälissänsä, pihapuita kaataa. Näin raakissakaan nykyään ei liene, mutta tuulta on kyllä riittänyt. Niin ajattelin toivoa Arja Havakan laulamana Majakka. Siinähän liikutaan myrskyvällä merellä, mutta satana hämöttää. Kiitos siitä. Toivoja Nadaina Söydetelestä. Kiitos ja hei.
0: Kiitos, kiitos. Ja puhelinvastaajahan toi viesti tuli 087842400 on numero sinne. Aina auki. Pistäkääpäs pölinäksi siellä ja soittakaa sinne. Postikortti kulkee osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus Levyseppä. Sähköposti levyseppä@sr.se. Toivetta tulemaan, laitetaan tähän Arja Havakka ja Majak.

0: Arja Havakka sai luvan päättää tämän levyseppilähetyksen. Hei, seuratkaa mukana iltapäivään. Jos et, niin oikein hyvää viikonloppua sinulle. Moro moro!
1: Du lyssnar på Sameradion och Nuotat Samis. Idag handlar det om Nils Aslak Valkeapää, Ailuhash.

Tom Guldala Nuota Samis ja Otna programmas le Daitar Challi ja Joikki niis aslak valkia pä vaini birra tai ailuhas. Taas oudal kuuleme vaimustan le biegga ja dan chovulmas dimmus mi bohti kullaht suu luurit. Mun anmar peivyö länroggan vuorkas ja gaunan olu ailuhatsas. Muhtu mun maittäivän osa simmain, ki ohtsi jahkasa jan manai ailuhas milde joigan matkai ja ahpasnuvai puures ailuhatsan. Tal de gullat bjegga ja dan manjel de gullat läge linjis ja dan manjel de dolus padden go nilsaslak valkia pä joika moras i toutta.

Ja mullan vuorkas läämasan ja ohtsan ailuhas dolus badmat ja län muadde gaunan. Ja eilen nu kuhkes luudit, nu mun tjuojahan mankalal manjalaka. Nu dalde besa kullat suula gärgida logalan ja muhtumin gedan oinnan, mannet ere luottait nalde, i bäle ia ja Oules Oula ja manjimus dan na raittus de munchoihan unna almas.

0: Nilsa slak valkia pe han vajuli kuokte duha okta. Ja sattai duše vihtalogi kauhtsi jögi. Son le jäska botan Japanis go olli suupmi, kosa sonnai jaami. Son le haudaduvun norkabellai. Son riagadi puasodollui ja sattai pajas suomabel saamis. Pajas kessin ja manna vuohta son leilahka luonttu ja ellipit. Ja le manga jerahallamin muyhtalan ja dättuhan makkar eronomas okta vuohta suslei lottikun. Jo, outsnupplu tjuodi kuhtalogi kauhtsi poodi suu vuostas sedeskärru. Oktagi tjejerus logus. Ohpas nu vai aly ailuhatsan lä osa simma. Ja manjen mille gullan buares partni ja dallen ainan. Te kuulet järhallan osain ja Nils Aslak valkiapä pirra.
1: Jumman kalakana shaikki merkka.

lähköpallu. Siimunje kehtje ja mojo halle. Tahto aivis liukoja suormen tui.

0: Lululla. Tälle akta luhti mi munille pidjun muatsan. Päiväs piiran, kun mulle se manna. Ja tiellä mo. Tiellä mu edäntti tehtä, nu kun soonji mu. Ja mä olen tietysti saadaan pajas luudin, mutta aatsa oli hirma juike ja eädneme juike. Ja tämä hilen luhti hilen mun amas, kun mä saadaan pajas. Mutta takal tihtenä, että ei kalka ole nuppiholmoja manna ja juike, vaikka keisaa. Tekal saista keiva huihehtiä. Ja kun juurtaan tätä, kun mannassa tapajassa juite uhpat, mutta semmo aikki tehti hat ata hille tohkevas akala veha du veha jorkki ha waivi sitten ufche ja kasaste natalie ka tahpaus molitsin ojun of to salti kono kasan ja ailo ha si suike kulluna atmo amo juikkana ta puodi kossastallat min adovumien ja mo innen juste delle rufto molitsin nuppi maanai kun stohkomissa missä jään. Ja tässä kuudin mun johto skerro ja tsaali ta skerro nala ja ähtse ja äädni edellä kuinka kalto virtassa rinket. Ja nu mun tahkin teidän kiihten skerro ottan tietysti ja teidän jäädä ja te enkä mun juun jälki parka huftos. Ja tahta kaloroi mun huissomaan. Ailuhas oli huistuora jo tälle kun muistin saada me pajas tietysti loki kaska mutton ja tässä valverten tuoden raamiin saamiraatio tai niin kuin nuu min peisä ima kullossuu just saamiraatio ilisti tälle kulluna että missä halilen tekkärmin ja sahti ja skerroa juoja hiha että koska muistin muutu on tehty luudi kulluna tai kal kutnia tämän hujollua min ohpastuvi ma ailohatsi raadiopokta. Ja na te podi kesse ja moi vulkin sunja matkusti min manema ta puht vel etsamaan ni maajen nurranitat muokkaset chat ja tällä etsamaan mehia ja no minte manema jota kaima konsertta ja mo muistan ta ko moi vuoja sen maden ja supas saapin. Ja mun hallitsin maanna ja keskeiset iäikä vuoja seema kuksi matki. Ja mulla on nohkua tuohon, kun moni keitsäi piljan. Ja tämä on kullua tuohon, kun nahkaara reukaa, että olemme nujua ikää. Tämä oli hyvin erinomais aike mun jää. Ja tämä hiljen tussa, että mun folke ja olemme kielinkä juikea. Minä pääsemme vähän storia selvutakin. Ja sen maikki me saakas tällä tavalla juikama filosofiaa pirra. Tämä oli hyvin riksaike. Mutta te halilin nusomaan, kun erinomaisesti katsomaan tähän luhtiin, kun tein heille saapmelatsa, että kun hirmaa tehdä luoti tälle. Ja mun omaa tuolla vihetse ja pahpa puhuttiin saakas tällä. Ja tämä oli vähän suttu meidän potakaan. Ja tietysti mä oon näistä, mun niistä ei väivi, kun mun tuu, mä oon hiehtän joiga, mä oon killa tai väivis tjellä musui. Mun rinki, että sinne ailuhadji ja tällä mä oon, ja mä oon lohkena, että tällä hiehtiä, kun mulle tuumme me helfi, että joiga mä tihtä. Ja tämä joite, mihin mun tälle ei nippiä, mihin mun huipuori hiippiä notna. Kun täällä kun on raavesolmus ja täällä on osa, meitä kalkkaa takkaa almien, kun luohti oli kiltujuvun. Tämä oli soopua tunne. Tiedä ehkä joukamme, missä ei kirkkaa sepo ja kirkkaa sepo. Mä olin kuhkeepu mun eilen, kun puhdastuvun. Tiedä ehkä ehkä kalpamme, mulla on juvun.
1: Mä aina tuon kanjalla on alkanut muistella, just tämä muistuu vielä.
0: Joo, tietysti, kun puhutaan muistua kohta leijä.

0: Leiko alki tunne merri di huolegi takka matka juega matka ja ailohatsan.
1: Mun lemos alle ruhkat vaikka olen lemos unnia, mun lemos vähän dekkara halan vaasi tinkka ja etsa paskin manna ja nuo. Ja että tahille nuimas ja erno magikko min halti ta ailohas halin nuu stuorat. Ja se maikki tahliin nuu lahka olmusko. Tämä haluaa tälle Suomen pelkään sunnua. Ja minä haluan niimata kahpin ja tällä on saanut miikun maana kun ja vanhemmin. Ja tähille tuku, tähille tuku, tekkää fulehkiä.
0: Ja ne alki tunnuu naa olmai vuotta, joo kodollekin maana. Kohtalla vaikkohan tuu elimi ja tunnja, tol pesse sunjen ohpas nuva nuu tarhkili ja tietnjälit.
1: Tällä merkkaan hirma hullu ja tällä budden muuhu jollu erinomaisesti tätä aitella suoda. Ja erinomaisesti teko muu nahkollisen kerran etsän teatterskuvla ja puhutin ruoktukarsoni. Ja tällä tavalla mun oftomaan oktavuoda ja puhutin tjallusada, mihin mangelsa tai kirje päivä ahtsasen. Tällä ei hui rikki saikin tällä että moi peisema huijollu saakastalla ja jorokuot idea ja filosofia ja huitauja aina lemma tapplavi aingo manna puston suoma belkar somnon te lava puhti mulu sokossa stalla mun si hui elli akta vuotta mikoska taitella suoda ja te moko hie molokin da päivä ahtsajen tällä selän vel kovuot te hilen vel te kovu helkan poreti tohku. Ja ne mun mirri heitsin, että taas minun takia säilmä saa. Tässä ei ole alle vattis parokoon, että tälle puhesi ja tähän hinnun muistua, että nuo tärkeilit vuotta, siltä käy ruksis äärapua, täällä tuossa mannaan nuo ja niin, ja näin, ja tuo ja tämä. Mutta tämä mun lukua ja muista lukua, käsin sen lukua, että tämä on minun innen säällään, että on aina ruksis äärapua. Toppa tei saani kaskan. Tei toppe. Ja te mua älkin aini, tappahan lee, tekkää tsihkun mun yhtolus. Ja kun mä kauden tadeassa, että ei ollut älkit, parakat. Ja semmoista manna lihen päättikin, stella oli älkän tehty kovuihin vaihin ja sujuttua. Tai kirjejäjät, akta osikalka lehkiä ahkut. Tämä oli hirma tekkä ahkuvaimille. Ja otti mun vielä tekkää musiikkaa. Odo namma kutsi mu osahku. Ate ja mu ningu kuktlo kuhto jahkasas mu mielen takali hirva kunnia mu peisse nahko vaikka inen paljon tahka meitike. Jo ja tehtu ku muisto te poste su te ta osien puhte leke maana kovuot ja te puhte perrassa ja nu viita se pe viita se pat ta liuta si ku kat kova dramaturgia ta kirjai. Ja di prosessa juvu ku so parka järnomaisi tekin kuvuokin, tämä oli hui järnomaisi.
0: Mähän niin kuin asiakin tein vähän ailuhatsa vaini, niillä saa olla valkiapäin. Ja juokkahaskin, ja mä olen täällä saakastaan, stadja, että se oli nu järnomaisi olmus, koska se oli lähtiä niitä, kun juokkahasta tarvani suu pirra, siis ja kuldallekin suu. Saattaa kokea, että oli chilikin, mitä lei, mitä takahia, että se on lei nu järnomaisi.
1: No mun saattaa tietysti perin silki kohta munni toutui. Nuppi hoitus hietsä te etsä sovannio silki. Mutta tämä lei hui erinomais ailuin. Tämä oli hui vuollekas olmus. Ja tämä oli hui mannapurre ja hui penapurre. Ja mun ei teillä aallu munni lohkon, kun mun saattaa pajas. Takkar olmus, mä perusti maanain ja petnäkin. Tällä hui erinomais olmus. Tietysti tälle me muu vaskohan. Muistan musi molemmalle tämä rahkanemi ofta chaelmassa drama otteni ja mukalikin mun muosaan valti ofta vieläpä tihki tavas ja mukal käymä kirti ruoktut ja mun sija vielä pes veta ofta vesko ja ta hei ta lo hui mukal valtaa ta vieläpä etsan mielti mutta tiedä järmesuohta misusi meitä li me hujernomas muistan na muhtiminko ole mun hal muhtimin tekar vaivi mehto juttatta ja ma jorra vaivien ja ma laun tässä ringet. Ja det är lavet lohko kulosa, mun pian tal polstora vuollai. Ja idis mun ringin tunni ja muistoran, kun mihto valka tahkat. Ja tää oli jäälu, tää oli se nuolaka neuvo, mihto hatti. Että siitä, että siitä hui sietnjälis vuonjälis peli. Ja takka sietnjälis vuonjälis peli, tää ei saa puhtit, just olet Espurra. Ja raaka. Tuo virtteleekin, että vuonjallis vuotta ei patsaan outoilla, kun tuossa vuollekas vuotta ja perustumme. Ja minä olen huuja ollut tässä vahvasti, kun no, jos minä tajan tätä taitellas vuotta, mutta minä en pidä taitellas vuotta, mutta kun saamme taitajahpi, kalkaa juttata vai lihkustuva, niin ja itse asiassa parkkuani. Täällä minun elämässä hui tiivras. Ja mä muistan, että mun silkiällä parkkua, mistä oli tahkaamme, mistä lähti Lodde-symfonia, kun se tussi. Että oli kalukoja, että se oli kultuinen, se oli pahattin siitsaajista, patsin kuktelua jakia. Ja se alkaa kulua, että viitsaati etsilaatse. Tämä on maadien aikakolla. Ja tiiä mui älkimmäinen joulukuva ja diskuteerä miehelle, mi vaskuha vielä luontona. Ja suu ei vielä lähtee taha, että tämä mille minun pirra, mihin minun kullu olla saikkeelle. Koska tällä, jos minun kultu oli raatio olla saikkeelle, piljama vuoja sitten, muutura, että tämä pauhkama, minä olen hihku, tuppe ruvkina. Ahtia, että vaskuista min kulloma ja taas me vaskuista min jena, mi puhta alkuksi. Tie, että mun jo hui selkä siis silki ja te mu älkentu ku ipmieti, että akal minnet opu herket ja kal luontoille vel herkepu ku min. Ahtia oli mun mielen tekkär, mi munille kui hui vaskuhan tai ernomaas vuota mi suslei.

0: tehdä akta osi, että ei olisikin musta tiedä osi, mutta ei kyllä päätä noin tietnälit. Ja tuo veltalat, mä olen stuora, että oli mun, kun mä yritän häärä, siinä oli, kun täällä vuihti pri Italia, ja täällä pärätekä symfoni, orkestra, tjohtenar, tjoja hädsi, ja taas sitten lottit, mä vitsaatit, että ehkä oli mun mielen, tiega liila akta kuoppaan virtatatsista oli nuo erinomais. Ja tässä sitten hui erinomais ideat olla saikki. Vihtaan tämä mannimus kirjaa, mitä te minä parkkaan mannilta viila lihkis vuoda kirjataan seivutan. Mieli vähän tuu kaikkea päiväkirjaa. Suvut suude matki, kun oudolta la Lillehammera olympiada ja kun se oli matkusta miettää maailmaa ja ja muista oli mun ja sun haalitsi, että kirje, että slitsi meillä haadja. Että hirveä kirje pahpura, että se katsi leikki haadja. Ja mun jäädän, että haana makka haaja. Ne lukkaan saamalla, että se ehkä oli huun jälkeistä suva haadja. Se oli juuri, että hän katsi suovastuhti, että kirje, vai vähän pohtaa suva haadja. Että ehkä kertoisi, että se nuulle kärä, että mä näin nuu tietnjälistä, että se, no, parokui ja itse asiassa taiti, että se on ollut idea ja vissailla nuo, että heille mennustuu on vissailla nuo, kun olisi haalan.
1: Lekos makka kertakaan muihtu, mille tunne pahtsan kirjakasi, sun ofta sunnien tai sunnien?
0: No, minun teille ei kannut kirkis, mutta Suomessa lähtee toutu alle kirkis, taakse tihte. Muistan teille, kun mangelta lihkisvuota ja kun minä vuostasin osas tällä suu ja kun muista oli tämä, että se on manaa jo tuohon nuppipellä elämä. Ja kun se oli nuu vuokas, eli hui finja ja hui pori touto lehki toppan nuppipieltä. Ja kun oli hui finja ja touto, kun se oli lulliaamme rihkan ja pleitse unua täällä, ja se oli tjuvka ja ja lukua ja teli vaikka seuta, arve seuta, eikä litna, legga, arve. Ja se alkis kuulikin, että juuvissa ehtiin unua taalojen ja järä, se oli vaipana, otsiko se tappi itsestään saajia. Ja te lukkaan, taalu on taalu, lukkaan, ei, tappele tievaa, toi tsaaka tiehke, tappele tievaa, toi spesa, se oli sähtelu ehtiettu sisään. Ja lukua, tässä on patsani, ja se on aina nuolla liidit pirrasta sun senkkari. Nuolla ivnas liidit. Ja se oli ehkä, se oli itse asiassa hautahusun. Kun nuolla oli liidit ja se oli vilkis senkkari, kun vilkis lakani kaskan. Ja lukua, ja sitten tässä on juuri, me ei paha monen tahkaan, kun verran mahtsat ehkä, että elämi, tämä elämi. Tiedä vasta, kun on muu jollo. Tiedä vasta, että on muu yhtolus.
1: Saamme, että nämä tuottari, että hänelle saamme nationaaluohti täällä meriluvun, että alkaa lehki ja täällä jorgaluvun, niin kuule saamme kielä idea. Makar tjana stupmida ja okta vuotta tuossa tämän luohta?
0: No, täällä muu yhtolus, millä tahpahuvun muu perrasis ja erinomaisesti muu jätni. Ajattelin, kun saamme liauka almustuvoi muiden nilokoja. Mä kun hiinit mieltä, mitä saamme. Mä olin minkälkaan leukka, eikä teille riukuja tahpia. Mitä minkälkaan leukkaan. Ja te pahjaas tuolpoja. Nuhan latlatsa tahka. Mä olin minkälkaan, minne saamalatsa. Ja te veli, kun pohja nasunan laulaa, että kuhkien tavien taakkaikolta muiden nilokoja. Alkaa tälle väljen puolesta, että liitsikälkään saamme etnan tuottarit, millä minun national laulaa, niin kuin luohteille, minun laulun vuokkia ja että tahta liitsikälkään. Ja tälle tietysti, minun juuri tämän jälkeen, että vaikka muiden nilä jääpäin, että te, täältä sun jehko mei, saattaa tuota.
1: Mutsan, meitä on jääkää, että ailuhaiselle märkäsän luohtai saamis ja että reille reudan tämän kuului mohta tälle reudan, että luohti kullu ja alkan väli roft luohtai ja tälle lopalas miestu juokke paikkiin tälle. Meitä jääkää, että så le märker sen den oda näppmai.
0: Mun ehkä tässä hui stora vaihkuhus ja sahtaa vielä ehkä nuuni vaikka te hies manjelte manjumusaikki hinu liikuna luku ei sulle ani jos sulle piljahan luoti eko alki seiku että musiikkan ja mutta elävä muni lohkohat tiedä hoosaa muhti mi vertamanna nuu kuhkas er rufton oudol kuin peisa vas ruftu luottaa. Että tämä on mun mielestä silläkin matkia. Ja tietysti tämä on, kun mun muistan teille, mun vaatisin tämä gymnaasia kiirunnissa. Ja se on vissa kuhtun plohkaa, tjeesan plohkaa jahkas ja tässä konsertta Bärvaldhallen. Tänne etsässä, tänne tämä suoja etsässä. Ja minun tietysti, kun vulkii maapa mankkas tohko. Ja tämä oli hui ärnomassa. Tekkar latniitu kuin Bärvaldhallea. Ahtoppa kuuluu luodia. Ja tämä vuokki kohti Ailo oli pitsan lauten alaa konserta. Ja ahtoppa lähti puhare solomut, ahkot ja nurra joikin. Ja tämä oli joku Ailo ja suu. Ailo ja Ossi ja Saami mahtuu kovia, että se luodia. Tämä oli huijärnamassa. Tämä oli kuski muu vaimoja. Atkala hola kuhkas pesan ta min luhti. Ja tänä ikki mu vielä avin juhta tänä, että kal tälle stuora kudni, että luhtiille vaihin min saapmelat sai. Itseas teko kovet. Mu anjan tälle uudet, että joka mille eillä itseas silloin, että tälle haalan se ei voi min lusua. Luhtia. Tämä oli saattaa mennä Kiinaan, eli Afriikkiin, eli vaikka kosua. Mutta ajattaa puhutin millusua. Tämä oli mun mielestä mun järjenomassa.
2: Tän norkka soljuu ja fiskari pankuu, konakas riikakos viikinka läht. Lä kekkonen suomas ja tufa.

Amerikalla, USA, Stallone, ja Vietnam ja Chile. Tää maailmis kalkkaisi voika vuohta, attomai nauhtahi salmokita. Ja tavvi riihkattanhan kaltsuiko, jos maailmis valkauno väri vuohta.

Vuorelle ruotastan saamme latjaa. Tahenan mä hietä mi kohtavissa, niin kos miisle toutakat orohakkaat. Tän järää ko vatten faljes jauri jurtakat, kulaiset vakkaras jallotakat. Tän järää ko tajaa, jos nyhtiä niin ja tajaa ko nattoa.

Saari selkä kaupunkin, Nuotsovuomi jaurinta, lasiha almoka oomotaka. Äänet ja lasi ja veluuta nää, mi alkit ja puoret ja veltekniikat.

seihälle otsonta noutas ja ääneet. Siin kalkaisi lähkö, nouki yhteen vatsa ja raamiri huapui ja outa nämöön. Koar miehe pahkina surkavis ällimis, ohpa he armu ja rahkis vuola. Si halide lasi ja misletsi muotte ja vanisi valtetan johtelassa. Si valte minä naama joka ja jauri ja valte vel rostavis voute keukki. Si valtemin kuihkaa ja pulvomin jaatri ja rainnasin rapaste muorain mehtiit. Läh pohtaan käinnuh ja lää routelotta, läh pohtaan piillah ja mottor kelkaa. Tei puhtime teihki ja puhtime skuulla ja puhtime ollestaan olla aikkiit.

maalaisvuo ja antakasi. Nää muihtimme holomui akalaistarppu ja miihanle puhtaan del suhtasake. Kun muihtimme maittai suruis olmo ja puhtimme tanti.

0: Finska on siis mukana Östersjöfestivalenin perhepäivässä Tukholman Berwaldhallenissa huomenna lauantaina. Tuottaja Noora Holm tässä vielä vinkkaa vanhan kasan tarinoista Finskan lastenohjelmatarjonnassa.
1: Jos menee Taikaliepas-sivulle ja selaa sitä sivua vähän niin kuin alaspäin, joo, niin sieltä löytyy tämmöisiä vanhan kansan juttuja, kun siellä on vanhan kansan tämmöisiä kummitustarinoita. Sitten siellä on tämmöisiä velijänis tämmöisiä kansansatuja myöskin, ja niitä mä uskon, että niitä jaksaa niin kuin vähän, että ne saattaa olla omasta esimerkiksi nuoruudesta tai lapsuudesta tai muuten vaan haluaa kuunnella jotenkin jotain suomalaista, niin ne on näyteltyjä juttuja, tosi kiva. Ja sitten siellä on tämmöisiä hölmöläistarinoita. Onko sä, mä oon jo joutunut lukea koulussa hölmöläistarina tai saanut lukea?
2: Mä luin ihan vapaaehtoisesti. Meillä oli mun mielestä joku hölmöläiskirja kotonakin. Ja musta ne oli niin hauskoja. Minä, 1, 2, 3, 4, kun ne laski.
1: Siis just toi tarina esimerkiksi löytyy ihan näyteltynä meidän sieltä Taikaliepasta ihan mainion mahtavia versioita. Mä ajattelin, voidaan kuunnella yksi näyte. Se ei ole tuosta tarinasta, vaan se on siitä tarinasta, missä ne hölmöläiset on rakentanut talon ja se talo on ihan pimeänä.
2: Mä muistan tämän.
1: Ja tässä on yksi kohta sitten siitä tarinasta.
3: Voi veljet ja siskot!
4: Ilahtui muuan hölmöläinen, jonka päähän iski ajatus kuin kipinä tuluksiin.
3: Onhan maailma valoa pullollaan. Meillä on tyhjiä säkkejä. Kannetaan pimeys pirtistä säkeissä pihalle ja valoa pihalta pirttiin.
4: Siinä vasta oli hyvä ratkaisu. Ja niin jaettiin ukot ja akat kahteen ryhmään. Toiset kantamaan pimeää ulos, toiset valoa sisään. Säkin suu solmittiin kuljetuksen ajaksi tiiviisti kiinni. Ja kun valo ei paljon painanut ja pimeäkin tuntui ylen kevyeltä, kävi työ joutuisasti.
2: Tämä on kyllä, tämänkin mä muistan elävästi. Tätä mä oon kanssa lapsena lukenut.
1: Niin mäkin. Mä muistan kanssa. Ja sitten siellä on joitain semmoisia, niin tässä on 5 niitä hölmöläiset jaksoja ja jokaisessa jaksossa on vielä pari niin kuin eri tarinaa. Muistaakseni 10 satua yhteensä. Et ihan kaikkia mä en muistanut lapsuudesta, mutta tämä valopirtti on esimerkiksi mullekin jäänyt vielä. Ja musta nämä on just niin ihanalla tavalla näytelty. Meillä on useita entisiä lastenohjelmien tekijöitä siellä on ollut kykyinä esittämässä näitä hölmöläisiä ja lukemassa näitä tarinoita, että sinne kuuntelemaan. Ja nämä hölmöläiset löytyy tosiaan sieltä Taikalipas-sivustolta ja Sveriges Radion apista myöskin, jos hakee ihan hölmöläiset sanalla, niin pitäisi löytyä.
2: Siinä ei montaa muuta ruotsinkielistä ohjelmaa tuu tarjolle. Että
1: en usko ainakaan.
2: Ei ole tutkittu, mutta luulisin, että ei tule. Mutta tosiaan, jos Noora sulta haluaa kysellä lisää, niin tietenkin meille saa laittaa viestiä finska@sr.se, mutta sut tapaa myös 22. elokuuta tuolla Berwaldhallenissa täällä Tukholmassa.
1: Kyllä, eli siellä on nämä Itämeri-festivaalien perhepäivät ja mä oon siellä mukana. Se on ihan ilmainen tapahtuma, alkaa kello 10.30 ja se on kello 15.30 asti siellä avoimet ovet ja mä oon siellä Randiga Sagor-satujen ja värityskuvien kanssa ja tosi mielellään vastaan myös kaikenlaisiin kysymyksiin. Et sinne vaan lapset mukaan tai vaikka ilman lapsia ja tulkaa moikkaamaan.
0: Sinne vaan sankoin joukoin siis huomenna. Finskan lastenohjelmien tuottaja Noora Holmia tuossa haastatteli Maiju Ristkari. Näin se on, että tämä perjantai-iltapäivälähetys alkaa olla niin sanotusti lakkarissa. Seuraa ihmeessä tapahtumia siellä Fagerstasta päin. Sitä voit näitä kaikkia asioita seurata tosiaan meidän kotisivujen kautta, Ruotsin Radion kotisivujen kautta. Lovex päättää tämän iltan lähetyksen ja kohta päästään kuuntelemaan Finmix-lähetystä kello 17.10. Varasi Ismo kiittää seurasta ja sanoo moi moi!

0: Här i Filmix-studion tar vi från Övertorneå över efter André Pettersson på P4 Norrbotten, Jakito Skans, Sveriges Radio Finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Filmix här i Meän Radio. Joo, lämpimästi tervetuloa illan ohjelmaan täältä Mataringin studiossa minun, Maria Heikan kanssa, ja siellä toisella puolen pöytää minun seurassa on Ingela Henriksson.
1: Joo vaan, ja teknikkeri tänä iltana on Sven Nordström, ja Slyssissä ottamassa vastaan sinun soiton on Kyytryn Filppa, ja hän vastaa numeron 0920275399. Te soita.
0: Juuri näin, 0920 27 53 99. Det är numret du ska ringa för att ha chans att själv få framföra dina gratulationer och hälsningar i direktsändning. Kanske med en sång. Se olis, villin hauska, eli mitä siis sanot, Ingela?
1: No se oliski. Alaa mä itte muuten laulamaan.
0: No en mä luppaa sitä. Mutta kuule, oleks sie valmis lukkeen ensimmäinen mailin?
1: Jajamänsä. Hej Finmix, hjälp oss att fira Aleja Kittok Junkka i Gällivare som idag 21 augusti blir 4 år. Hoppas du får en fin födelsedag, Aleja. Många grattishälsningar kommer från oss, Inga-Lill, Gunilla, Göran och Åsa.
0: Mm. Hej, med halvamma gratulerata Pontus Henrikssonin, joka täyttää 77 vuotta tänä päivänä. Med perheessä firama hänet mökissä Äihämässä, missä vietetään iso osa kesästä. Kiitos ja lämpimät terveiset, Annika.
1: Hej, 20 augusti fyllde världens finaste mamma 75 år och hon heter Ingegärd Savilahti. Tack för din omsorg och kärlek och hoppas du blir firad från topp till tå, älskade mamma. Grattis, kramar från dina alla kära.
0: Mm. Med halvamma gratulerata Susanne Henrikssonia, joka täyttää tasaiset vuodet keskiviikkona ensi viikona. Susanne asuu Luulajassa, mutta viettää isoin osa hänen leetistä hänen fiinissä talossa Tärännössä. Talossa, missä hänen mamma ja mummu ennen asuu. Susanne on rystanut talon rakkaudella ja finessillä. Ilmaprognoosin mukaan niin luvathan aurinkoa Susannen syntymäpäivällä, niin pelaakaa mielellään aurinko taas paistaa kike elomaan kanssa. Hyvää syntymäpäivää toivoo Margareetta ja Björn. Ja tässä tulee sitten aurinko taas paistaa kike elomaan.

0: Siinä oli Markus Fagervall ja Willie Clay Band. Täällä aplodit takana, gruva mies. Lue se, Ingela.
1: Hei Maria ja Ingela. Me haluamme fiirata syntymäpäivän sankaria, joka lähti kylän pinnasta pakkoon tunturiin. Han är mångsysslaren från Ruskola, mopedisten på Goldwing, glassälskaren av rang. Ja, kärt barn har många namn, men bäst känner folk honom som Micke Jaco eller Michel Jaco, som han också kallas. Vaikka Micke täyttää 60, niin hänellä on lapsen mieli jäljellä ja rypyt on kaukana. Ja vaikka sillä varpaita palelee, niin syön on aina lämmin. Grattiskyppen på födelsedagen, det blir väl ett topp i Trollsjön. Toivot Särpu, Bonustyär ja Antti.
0: Josko tämä Mikkelähän tuli yksi täällä ennenkin, siellä missä oli pitkä lista.
1: Niin.
0: No joo. Hei Finnmix, skickan hälsning till Johanna som är på husbilsresa med Frekko i Västra Götaland.
1: Hei Finnmix, i Pajala bor en Mikael Krekula som i onsdags 19 augusti firade sin födelsedag. Vi skulle så gärna vilja via er skicka hälsningar till Mikael och festen, den kommer när du minst anar. Många hälsningar från Heidi, Martin, Kajsa och Lisa.
0: Hej Finnmix ja kiitos fantastisesta programmista. Radio on päällä joka perjantai. No kiitos, kiitos. Mie haluan lähettää onnittelukraamin parhaalle vaimolle Anna-Lotta Skogfeldt Gammelstadissa, joka 23. päivä augustia täyttää 34 vuotta. Ja me haluamme samalla lähettää sydämelliset terveiset isovelille, svågerille, farbrorille Mats Skogfeldt Karlsborgissa Västra Götaland, joka nyt 24. päivä augustia pääsee kunnioitettavaan ikään 50 vuotta. Me, joka lähetämme terveiset, ovat Magnus, Anna-Lotta, Allis, Ebbe ja Saga.
1: Ja tänne on soittoja tullut kaukaa. Hei Kalle Harnesk, Sypern.
2: No, terve, terve. Kuinkas
1: sie olet nyt toisella, nyt tätä
2: linjaa. Olen täällä toisella puolella, joo. Ensimmäistä kertaa kuule pääsin matkaan ohjelmaan näin soittamalla.
1: Joo, täällä on harma ja heiluva pilvet aivan niin kuin ne löysäisit vettä, mutta ei sieltä ole tänä päivänä tullut.
2: Joo, täällä ei ole kyllä pilven näköistäkään missään päin, kun katso.
1: Ei, minä arvaan, aivan siellä mahtavat, on tietenkin hullu
2: lämmin. Joo. Aivan hullu. Ja no, 33-34 siinä se pyörii.
1: Oi voi. No.
0: Nyt mies sanoo, että minä olen avensyyk.
2: Joo.
1: Minä en ole ollenkaan. Minä en ole semmoisia, joka tykkään oikein kuumasta. Kyllä se on riittänyt, kun on ollut vähän rapea 20kin. Se on hyvää minulle.
2: Joo, mutta ei se tarvitse siis sattaa noin paljon, niin kuin se on satanut.
1: Ei. Aivan mahdoton määrä on tullut. Huijaa.
2: Joo, ei. Niinhän se on.
1: Joo. Oleks pitkään siellä?
2: Ei, maanantaina kotia taas, että viikon olen hetään.
1: Joo. No tänne on luottu kuitenkin hyvää ilmaa ensi viikolla.
2: Se piti tulla vähän kuivempaa, joo.
1: Joo.
2: Joo, niin
1: sie soitit tänne, sulla on syy siihen.
2: Mitä?
1: Sie olet soittanut jostakin syystä tänne.
2: Joo, tietenkin. Mulla lapsen lapsi kuule huomenna täyttää 7 vuotta. Melissa Harnesk, Mataringissa. Ja sitten on, jos on Fammu ja Fatfa, mitkä toivovat sitä onnetteluita sille. Ja sitten on Olivia, mikä täyttää 25. päivä. Mm-hmm. Olivia Heikka. Mm-hmm. Ja sitten on minun meidän poika Jokkoppi, mikä täyttää 30. päivä. Mm-hmm. Mutta en mä nyt tarvitse pian ikää niin selittää kaikille, että kuitenkin tänne täyttää vuotta.
1: No joo, no niin se on.
2: Joo, ja sitten ihan ruotteksi sanoa näin kanssa sitten vielä, että ja måste passa på och hälsa alla arbetskamrater och kompisar uppe på Viskaria. Ja. Nyt mulle ei saanut senkin sanottua.
1: Joo, ja ne varmasti kuuntelevat siellä.
2: Kyllä ne kuuntelevat. Kiruunassa Lovi Rää kuuntelee.
1: Joo, niin minä olen kuullut, että siellä oltaan, joo. No niin, oleks nöiti sillä lailla?
2: Kuule, olen kauhean nöiti nyt, joo.
1: No hyvä. Pien hauskaa pyhää siellä ja kotia taas maanantaina.
2: Kyllä.
1: Ja heito.
2: Kultaan, heippa.
0: Heippa. No, Kyproksesta lähemää Kiruhnaan. Och vi har med oss Robban Fors i Kiruna. Hej och välkommen till Finmix.
3: Hej.
0: Hej. Hur har du det i Kiruna ikväll?
3: Ja, det regnar inte för en gångs skull.
0: Eller hur? Man ska vara glad för det lilla.
3: Absolut, så man ska inte klaga.
0: Nej.
3: Men annars är det bra.
0: Annars är det bra. Ha. Har du några planer för helgen?
3: Inte direkt. Vi får väl se vad som händer.
0: Ja, man får ta dem som den kommer.
3: Om det börjar regna eller inte.
0: Nej, men vet du, nu håller vi tummarna för att prognosen stämmer och det blir bättre.
3: Absolut.
0: Ja. Men hörru Robban, du har ringt in hit till oss för att du vill gratta någon.
3: Jag vill gratta världens bästa fru som fyller 36 år på söndag.
0: Fint. Vad heter frun?
3: Johanna Fors.
0: Ja. Vad fint att få höra det i radio, ja. Världens bästa fru.
3: Absolut.
0: Ja, jättefint.
3: Sen vill jag gratta, jag har två döttrar som fyller nästa vecka. Svea Fors som är en trogen Finmix-lyssnare och inringare till Finmix. Hon fyller år den 27. Och sen har jag nästa dotter, Emmy Fors, som fyller år den 29.
0: Och berätta, hur gammal är Svea som är en trogen Finmix-lyssnare?
3: Hon fyller 11.
0: Vad härligt.
1: Vad härligt, ja.
0: Underbart. Mm, vad fint.
3: Jajamän.
0: Då fick du med döttrarna och världens bästa fru.
3: Precis.
0: Ja. Är du nöjd så där?
3: Ja, jag måste väl ändå hälsa till min tredje dotter, Hilma Fors. Och sen genom att älgjakten drar igång så måste man väl hälsa till älgjaktslaget.
0: Såklart. Var jagar du älg?
3: I Svappavaara.
0: Just det. Ja, men där gick de hälsningarna fram också.
3: Snyggt.
0: Snyggt. Jajamän. Det gjorde du bra.
1: Ja.
3: Ja. Ha en fin kväll.
0: Hör du, detsamma. Och tack för att du ringde in till oss.
3: Tack, tack.
0: Hejpa hej.
3: Hej.
1: Glada och varma hälsningar till vännerna och bekanta i Muodoslompolo från bakaren Maire. Speciellt varma hälsningar med tack för senast till Elof Martimo och Birgitta Martimo som alltid hälsar mig välkommen när jag kommit ensam eller med någon vän. Vi ses nästa vecka, hoppas jag. Maire Korhonen.
0: No niin. Hei, haluamme onnitella Härtsöllä asuva Jari Mällistä, joka täyttää vuosia tänään 22. päivä. Toivomme hänelle Jari Sillanpään kappaletta Kulku ihmiseen. Lämpimät onnittelut päivän sankarille toivovat Jarin ystävät Tuula ja Hilkka. Täällä tulee Jari Sillanpää ja Kulku ihmiseen.

0: Siinä oli monta, joka oli toivonut tätä kappaletta. Lasse Stefans ja The Ragnar och Ragnar. Joo. Ole hyvä, Ingela.
1: Hejsan, Finnmix. Vi vill gratulera födelsedagsbarn i augusti. Min mamma Göta Immonen, 79 år, 13 augusti. Viveka Kohkoinen, 80 år, 13 augusti. Och Johan Pouno, 30 år, samma datum. Och Rune Edeblom, 86 år, den 18 augusti. Grattis till er alla från Lena i Kiruna.
0: Ja täällä on tullut tämmöinen kortti, missä on oikein fini värikäs buketti. Punaisia ja oranssia ja keltaisia kukkia tässä oikein fiini. Miepä koitan, jos me saatan rimmata tässä vähän. 90 år, det är en merit. Tänk så mycket, du har hunnit hit. Nya idéer kläcktes i din hjärna. På arbetsplatsen var du en stjärna. Alltid med snabba steg och hjälpande hand är du bäst i vårt avlånga land. Vi jublar och skålar för livets jubilar. Den bästa som finns, som vi alla dig har. Stort grattis på 90-årsdagen till Taisto Lavring i Kiruna. Hipp hipp hurra önskar Björn och Sussi med familj.
1: Hej Finnmix, jag vill gärna gratulera Enya Vogenius som har födelsedag den 25 augusti. Kramar från Rickard Blomqvist i sjunde å.
0: No niin, ja luulajassa meillä on Gun Lundqvist. Hei Gun ja tervetuloa Finnmixiin.
2: Hei hei ja kiitoksia paljon tympäisen Framille.
0: No kuule, sitä pääsee Framille, jos koittaa soittaa pian.
2: Joo, minä soitin paikalla, kun slyssi aukasi.
0: No niin.
2: Minulla on terveisiä Todd Höglund, Gällivare. Se täyttää huomenna 80 år.
0: No niin.
2: Se on tämmöinen roosa poika, sitä ei usko, että se on 80 år.
0: Oho.
2: Se on semmoinen, sillä pitää olla roosa tröjy päälle. Ja se oli syvinko, oli semmoinen Finnmixin lakki, mikä olisi roosa sille.
0: Joo, no nyt meillä oli vielä Finnmix-plingiä tässä, että nyt siihen valitettavasti saa ensi voittaa. Siihen soittaa uudestaan.
2: Joo, minä olen plukan soittaa aina tuon tuosta, kun joku täyttää vuotta.
0: No kuule, läheksi Jellivaaraan fiirahmaan?
2: En, minä kävin silloin, kun se täytyy sytti. Niin se riittää.
0: Se riittää.
2: Että silloin, kun minun sisar täytti vuotta, niin minä lauloin sille, että minä olen se huonompi laula, vielä olla Todillekin sitten.
0: Joo, ole hyvä.
2: Pitäkää korvia nyt, ettei. Joo, muuhan leiva, joo, muuhan leiva, joo, muuhan leiva yhti hundrad år. Ja viskaahan leiva, ja viskaahan leiva, ja viskaahan leiva yhti hundrad år. Grattis Todd i morgon, 80 år. Oi, tack.
0: Kiitos paljon sulle, Gunnundqvist, kun sie uskallat laulaa näin suoraan lähetyksessä.
2: Joo, vain sille samaan tekee. Sitä on jo niin vanha, että samaan tekee vähän pois itsensä.
0: Ei ainakaan.
2: Alti luoden on.
0: Joo.
1: Vist.
2: Joo, kuule, ja sille samaan tekee.
0: Kuule, oliko sulla... Kyllä sulla lisää terveisiä lähettää tänä päivänä.
2: Ja hälsningar till alla som känner mig. Ja
0: joo,
2: sitten
0: aina.
2: Tietenkin te heijälyyden hokki, kun ne alkavat taas pelaamaan.
0: Kohta se vettää käyntiin taas.
2: 19. september.
0: Ja sulla on
2: silloin
0: kyllä still
2: siellä. Ja mulla on säsongskurte, mä olen siellä silloin.
0: No niin, hyvä. Ja,
2: mutta tyysen takia, että mie tuli matka. Ja syntytte sitä roosa lakkia, ei saanut sille.
0: Ei kyllä saanut tällä kertaa.
2: Koko Jällivaarassa.
0: Siihen et koittaa soittaa uudesti. Kiitos
2: joo,
0: paljon sulle.
2: Ja tyysen takia. Tack för ett bra program.
0: Kiitos sulle.
2: Ja,
0: heippa
2: tack,
0: hei.
2: Hei.
1: Ja tänne on soittanut Kristiina Isaksson Överkalix. Hei Kristiina.
3: Hei.
1: Kuinka siellä Ylikaihnuussa on?
3: No kai aika hyvä täällä on. Täällä on vähän satanut, mutta nyt ei justiin saa.
1: Onko tänä päivänäkin on satanut?
3: On, veikkos. Tämä on niin kyllästynyt hyitä kanssa.
1: Joo, niin on vain. Niin molemmakin täälläkin. Että aivan hauska katsoa joskus ulos, kun aurinko pikkusenkaan näyttää itseään siellä pilvitten
3: joo,
1: seurassa.
3: Joo, on vain. Tänä kesänä on ollut vain sateita.
1: Mutta me elämä toiveissa ensi viikoksi on ollut ahneen joo. Parempaa.
3: Joo.
0: Mitä sitä sanoo? Suuli jättä ja suuli sinne sen siihen sitten.
1: Joo. Ja sulla on tietenkin aurinko sinun mielessä, kun sinä halvaisit jotakin onnitella.
3: Joo, ja aivan ensimmäiseksi haluaisin onnitella minun pikkuveljiä Törje Palverin, se täyttää 28. augustissa täyttää 70. Mm. Se asuu etelässä, asuu semmoinen paikan nimi on Monkarbu, joka on Yksaalan vieressä. Ja silloin on ollut poika 13. augustissa.
4: Kello on 6 tässä sarjassa Radio Finskan uutiset. Kolme henkilöä on Vestmanlannin alueen mukaan viety sairaalaan sen jälkeen, kun miekalla aseistettu henkilö tunkeutui tänään Brinellskolan lukioon Fagerstassa. Vestmanlannin alueen mukaan 2 heistä on vakavasti loukkaantunut. Epäilty on pidätetty ja Sveriges Radion tietojen mukaan poliisi ampui häntä pidätyksen yhteydessä. Ekotin ja P4 Vestmanlannin uutislähteiden mukaan epäilty tekijä on 18-vuotias mies Fagerstasta. Poliisi suorittaa kotietsintää osoitteessa, johon epäilty tekijä on rekisteröity. Kello 2 iltapäivällä poliisille siis ilmoitettiin tilanteesta, jonka arvioitiin olevan meneillään oleva hengenvaarallinen väkivaltatapaus eräässä Fagerstan koulussa. Ja Fagerstassa asuva Susanne Hansen ajoi vähän aikaa myöhemmin Brinell-koulun ohi sekä vieressä olevan Brisbu-koulun ohi, jossa myös oppilaat ja henkilökunta oli lukkiutunut suojaan.
5: Siellä oli paljon vanhempia siellä Riistrukoulun parkkipaikalla mä näin ja siinä oli helikopteri kentällä ja sitten on valtavasti poliiseja ja ambulanssia ja paloautoja liikenteessä koko ajan täällä tyyttää.
4: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Fagerstan kunnan kello 5 suunniteltu lehdistötilaisuus lykättiin eteenpäin. Kunnan mukaan syynä on se, että Brinell-koulussa tapahtuneen tilanteen vuoksi pelastustoimet ovat edelleen käynnissä. Tällä hetkellä lehdistötilaisuudelle ei ole ilmoitettu uutta ajankohtaa. Monet suomalaiset odotteli tänään iltapäivällä kruunuprinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailua Aalto-yliopistolla Espoossa.
6: Kruunun prinsessa Victorian ja prinssi Danielin vierailu Suomen Espoossa sijaitsevaan Aalto-yliopistoon keräsi runsaasti kansaa seuraamaan kuninkaallisten saapumista.
7: Mä tykkään vongata kuninkaallisia. Olen hyvin monta eri maasta nähnyt. Ja itse asiassa nyt on jo 3. kerta, kun näen Victorian. Mutta ihan hauskaa tälleen etsiytyä eri paikkoihin ja vilkutella.
6: Jere Hannikainen Helsingistä. Paikan päälle oli saapunut myös kruunun prinsessa Victoriaa lapsuudesta asti ihaillut Sanna Saari Salomeri.
8: Victoria on mua vuoden nuorempi. Olen seurannut häntä lapsesta saakka. Ja lapsena ajattelin, että hän oli prinsessa, jolla oli tummat hiukset. Niin se vetosi minuun.
6: Kruunun prinsessa parin tutustumisen kohteisiin Aalto-yliopistolla kuuluivat muun muassa Design Factory, yliopiston kvanttiteknologia ja Aalto Ice and Wave Tank sisäjääallas. Kruunun prinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailivat aikaisemmin perjantaina myös Vaasassa Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlapäivän kunniaksi.
4: Ja Jasmin Fuladi oli Espoossa haastattelemassa ja toimittaja oli myös Johanna Dixon. Klassisen musiikin Itämeri-festivaali eli Östersjöfestivaalen alkaa tänään. Itämeri-festivaalin perustaja Esa-Pekka Salonen johtaa tapahtumassa Jean Sibeliuksen Kullervon.
9: Se on tämmöinen vertahyytävä tarina Kullervon insestistä sisarensa kanssa. Se on niin kuin Sibeliuksen tietysti mielessä romanttisinta ja äärimmäisintä musiikkia. Tietysti se niin kuin symfonisen muodon mestaruus, mikä hänelle myöhemmin sitten kehittyi, niin sitä ei Kullervossa vielä ole, että se on enemmänkin tämmöinen rapsodin kappale.
4: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Ja suuren yleisön on mahdollista seurata Itämeri-festivaalia myös kotisohvalta, sillä konsertit lähetetään suorana täällä Ruotsin radion P2, ja niitä voi kuunnella vaikka Sveriges radiosovelluksen kautta. Ahvenanmaalla on havaittu yksi tuhkarokkotapaus. Tapaus liittyy Ruotsissa Yrkylt-festivaalin jälkeen tapahtuneeseen tartuntojen leviämiseen, kertoo Ålands Radio. Tartunnan saanut henkilö on matkustanut lautalla Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä ainakin kahdesti, mutta koska hän on rokotettu, tartunnan leviämisen riski arvioidaan pieneksi, toteaa Suomen terveys- ja hyvinvointilaitos. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Lisää uutisia löydät nettisivultamme sekä Sveriges Radio-sovelluksesta.